0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase brojne domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijanim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš doneo je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianonski mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksi Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Bert, razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije u naredne dve godine sedeći ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen, i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Ber, razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije u naredne dve godine sedeće ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je takođe dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase brojne domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijenim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš doneo je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianon mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalski reprezentativac Srbije Mihajlo Ivanović izjavio je da A selekcija sa nestrpljenjem očekuje prijateljski duel sa Meksikom. Inače, fudbaleri Srbije sastaće se sutra, negde oko 4 sata po srednjem evropskom vremenu, sa selekcijom Meksika u prijateljskoj utakmici. Fudbaleri Srbije odradili su poslednji trening na stadionu pred sutrašnji susret sa Meksikom i taj trening se upravo završio.

Za placebo efekat ste verovatno čuli, ali malo ko zna šta je nocebo efekat. Ako nas placebo efekat čini da osetimo poboljšanje, bez uzimanja lekova, takozvani nocebo efekat ima suprotan efekat. Često slušamo o placebo efektu, odnosno osjećanju poboljšanja nekih simptoma ili bolnih stanja, zahvaljujući pukoj iluziji da smo uzeli lek ili aktivnu supstancu. U praksi dobijamo supstancu za koju mislimo da je lek, počinjemo da osjećamo bolje, čak i bez uzimanja bilo čega što bi moglo da ima blagotvoran efekat na naše zdravlje. Placebo je otkriven tokom Drugog svetskog rata kada su američki lekari na frontu, kojima je ponestalo morfijuma, počeli da daju ranjenim vojnicima vodu i so, navodeći ih da veruju da je to moćno sredstvo protiv bolova. Na njihovo veliko iznenađenje, vojnici koji su uzimali fiziološki rastvor bez aktivnog sastojka i dalje su se osjećali bolje samo zbog iluzije da su popili morfijum. Međutim, ovaj iluzorni efekat na naš mozak deluje i obrnuto. Ako nas placebo efekat čini da osetimo poboljšanje simptoma bez uzimanja lekova, takozvani nocebo efekat ima suprotan efekat. Ljudi koji znaju neželjene efekte određenog leka samo zbog iluzije da su ga uzeli zapravo počinju da doživljavaju te efekte na manji ili više ozbiljan način. Nocebo efekat otkriven je 60. godina prošlog veka, ali je tek nakon masovne primjene vakcine protiv COVID-19 postao predmet studija. Tokom kliničkih ispitivanja ovih vakcina, istraživači su određenim grupacijama pacijenata ubrizgali placebo vakcine, odnosno bez aktivnih sastojka i posljedično neželjenih efekata. Uprkos bez opasnosti ubrizgavanja rastvora, pacijenti su počeli da doživljavaju iste neželjene efekte kao i pacijenti lečeni aktivnom vakcinom, jednostavno zbog toga što su bili obavešteni o mogućim neželjenim efektima.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase brojne domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijanim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore, Petar II. Petrović Njegoš, doneo je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianonski mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.